0: Vamos, vamos, Toro, bravo, vamos, Toro, bravo.
1: Kila pass, kila pass, anza nayo pass. Ukipoteza hapo hapo boskazi, hapo boskazi. Kila pass, anza nayo basi. Ukipoteza itabaki hapo hapo boskazi. Piga hatua, kuwa mkakamavu. Sisi bado tuko huku, siku zinapita kavu. Sikiliza wahenga nini tulisema. Kaa chini kabisa, anza fikiria. Maisha mwendo mzunguko, kasi high pitch, mwendo wa sayari. Mwanzo mwisho, mwanzo kuna chanzo. Lakini chanzo chake ni nini? Ujui. Jaribu, anza kujumlisha namba moja kuanzia ni kufundisha. Nidhamu kuhakikisha. Maadili mema kutekeleza. Mazingira nadhifu juu ya uaminifu. Wakati ni mali, wala sio mali wala gari. Bahati hii umeipata ndugu yangu. Kaa chini utafakari. Fikiria nini utakaa ujihifadhi. Fikiria nini unataka ujihifadhi.
2: Safi.
1: Maisha haya sasa ni muhimu kujijali. Tena kaa chini utafakari. Mwanzo mwisho, jaribu uhifadhi. Isije kuwa sasa tena machachari. Leo hii, kesho lile. Tumechoka na hizo kesi kesi. Kila siku tunacheza ngoma. Ngoma moja tumechoka nazo.
2: Amsha, amsha.
1: Hizo kesi kesi kesi.

0: Basi, basi mwendo kasi, sasa hapa, sina wasi wasi. Kote kote, kote mbele yangu, imani yangu, ni maisha yangu. Afya yangu, ni sherehe yangu. Fanya fanya, fanya ufurahi, hata wewe, wewe ndugu yangu.
1: Asanteni sana. Tunamuomba Mungu atuepushe na majanga, maradhi, pia husda, vijicho. Atupe mwisho mwema, ewe Mola. Tuepushe na hasidi, hasada. Duniani tunapita, imani njema, mwisho wake sio hasara. Simama juu, shukuru Mungu.
2: Na kila siku, kwa kila jambo.